0: salut, nu trebuie să vă oameni parachin. Ia le fați!
1: It's time for the financial indicator.